0: жел менің серігім секіргенде құлағыма сыбырлайды Фың шы о да хо бан бір сантиметр жер мен көктің кяо е ші зай о ар пан қиң ю көктің кесімі емес мэй и ли ми бің фэй тен ди чы гэ жер тасын жэ гэ есе бі шы о ю ди син ин ли да сы рэн ен юэн
1: 当他在赛场上高高跃起的时候，横杆的上方是赛场的聚光灯，横杆的下方是远在新疆伊犁的父亲扎的那根晒被子的麻绳。他说他不相信掌纹的走向，只信双手成拳的力量。迪娜。